0: بس تم کفا فی
1: ایتی لیسکا نا سیفوکتان فیفتیان نا سیفوکتان دیا او کچه تو نا روان بانزاورتا او کچه تین رین فتینا سولتینا نینی فوتنی و آریا تینا توپنا رکتینی فوتنی و میلا سولتینا تینا ما سولتینا نیولینی فوتنی نی ار میلا اتو چکا وی پتارک تینا ما تارک الیکین و او کن نیولا ینی فوتنی نی او کچه ناون فاناون دیو لوی انا ریو ایفا اولا نانچانگا دیو لوی و de indro mbola ho averina reo ihany zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana zany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana ndraikitra goavana tsy lehibe eto amin'ny tanisany firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lesim-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary atafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany aza dino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanainy fotony io
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.